Portugal The Man i Naked Glide u eteru Otvorenog radija. Kako vi glidate ove subote rano jutro, slobodno javite na WhatsApp Otvorenog 0914003355. Meni se nešto zaista malo onako smiješno i karmički dogodilo jučer. Nisam otišao na koncert Black Eyed Peas jer sam mislio tu se rano jutro s vama budim i družim, moram biti odmoran, a pošto je sami koncert blizu mog doma bio, i ovak i onak nisam mogao zaspat jer je to bučilo, i donio sam novu životnu odluku od tog događaja. Neću više propuštati koncerte koji su mi blizu radi ranog buđenja, jer i ovako nema spavanja. Kako ste se vi ove subote ujutro probudili, slušam vas i slušamo uz to Leoni.

Adam Port, Kane Music, Strivi, Malaki, Move smo odslušali. Dobrodošli u jutarnji termin na otvorenom ovog vikenda. Ja sam Veno i baš me zanima kakav vikend je pred vama. Što ste već doživjeli, što bute tek proživjeli kroz ovaj vikend? Slušam na WhatsApp otvorenog 0914003355. Točnije, koji je najveći gušt koji vaš vikend sprema i koja je najveća muka koja je na radaru ovog vikenda? To me zanima. Ja se nadam da sam najveću muku ovog vikenda već odradio u kasnim noćnim, ranim jutarnjim satima, kako bi se uzelo. Naime, na Bundeku je sinoć bio koncert, na Bundeku u Zagrebu, Black Eyed Peasa, koji smo željno iščekivali smo i predgrupu koji je bio Baby Lasagna, ali ja na tom koncertu nisam bio jer se jutro se to s vama družim. Iako na njemu nisam bio, ja blizu samog Bundeka živim, pa ko da jesam bio. I dok sam pokušavao zaspat da dobijem svoj beauty sleep i dovoljnih, ne znam, 6-7 sati sna, Black Eyed Peasi su rokali, nezaustavljivo, na Bundeku, energično. Jako je dobar bio koncert, koliko sam ja i svoje spavaće sobe mogo čut, ali pošto ja na njemu nisam bio, nije mi to baš leglo. I ako sam ja lego, nisam baš zaspo. Javite muke i gušti kakvi su na radaru ovog vikenda za vas. Olivia Dean u nastavku. Malo da me uspava kad već sinoć nisam. So easy to fall in love.

long, long time. Ray Dalton i Do It Again odslušali u 9 sati 14 minuta. Dobro jutro svima. S druge strane, ljeto u punom smislu te riječi živimo u 2026. u cijeloj Hrvatskoj, po temperaturama, po vremenu, po svemu, a i po vašem raspoloženju na WhatsAppu Otvorenog radija. Broj je 0914003355, a javite koje je vikend muka i koji je vikend gušt ovog vikenda. Ja sam vam rekao da mi je vikend muka to što sam jučer cijelu noć slušao koncert na kojem nisam bio kako bi se naspavao, a onda nisam ni spavao jer je bilo glasno, niti sam bio na koncertu jer je bilo daleko pa nisam baš sve mogu čut. Najgore iz oba svijeta, kak bi se reklo. Ivek, s druge strane, ima za sad samo vikend gušte, koliko ja vidim, jer nema ni pretjeranih gužvi na cestama, a on ide prema moru na godišnji odmor koji je krenuo, kaže, mali zastoj kod Lučkog, to smo već riješili, sad si već negdje vjerojatno, Ivek, van svake gužve, kupaj se iza mene i rashladi se i popi nešto ovoga što će biti gušt za popit. A Hrvoje ima zanimljivu priču na WhatsAppu Otvorenog radija, nije definitivno je li ovo vikend muka ili vikend gušt. Ja se nadam da će biti vikend gušt i po Hrvojevom uzbuđenju valjda i oće. A kaže da se sprema prvi prespavanac. Znači, s nekim je krenuo dejtat, već su se par puta vidjeli, a sada su došli do tog koraka da se kod nekog ide i prespavat. Hrvoje će ugostit ovoga svoj plus one. I eto, Hrvoje, držimo ti figu. Fige, da to sve dobro prođe. Ja sam ga pitao je li obavio sve što treba obaviti, je li spremio da ne bi bilo prašine, da ne bi bilo nikakvih ružnih iznenađenja, pogotovo u kupaoni. Kupaona, znamo svi da je najbitnija. Kaže da još kupovinu mora odraditi za sutrašnji ručak, što znači da si ti, Hrvoje, dosta pozitivan ako misliš da će taj prespavanac do ručka trajat. Znači, samopouzdanje je na razini. Ako imate kakav prijedlog za Hrvoja na što da još obrati pozornost pošto se prvi prespavanac sprema, isti broj WhatsAppa koji sam spomenuo. Dobro jutro još jednom, Afgazi u nastavku.

kako dobar ritam za ovu subotu. Ella Henderson i Switch Disco u vikendu. Slušali smo Under the Sun, tako je.

0: Nija i sam Sej, ako je ikoga kopkalo, pa otkud mi je poznata ova melodija, malo sam pročačkala i zapravo je nastala od ovog klasika. Pa ko tu vidi poveznicu?
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I senator HR.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj